0: na keka kɔpo no mu paya wo de na wo ho na ade nyina wo hunu ye se wo twa no mfoni no watu obi nso a ebi ade wo wa hu ebi betimi ato no a se na besi a kire no kwa afa so opie a wo no nso ni ntimi mfa no nko
1: o we no de we aye ne de me ka de obi ase de we aye nso ni ye ne de se bi a wo ti se nso no se asase e kura pete a na wo be eyi hu a ese like u pie fri baby a wote ne kra na kope baby fufuro kra gira na se wo bi nke ya se ofri ni nke kra na uja baby a wote no because you know the way see ya ne ba at once no obi e hu the way e hu ase e ho na yiri at once a obi e ntimi ntimi obi ta na me fact them because the way e ye no ye ni se ka e dey na buwo na we fi wan ka e ta se e pese na ka ye no e nyina e pie pie fri fi o
0: yao tobona sadi we ayadesua yensua ne ye se ekoba se nsuo di bi ko se ya de ye busa busa ne se na bra nsuo ne di wo moko na nka obi antimi nsuo obi nsa ntwe no ana mu ntimi rescue na ye gina ho hwema a ede wo moko ye na wo mu ye se wo mu dwara pie ene de wo moko ye ana se nsuo no to a wo mo e wo dam ne yi wo mu pie
1: enfofo e ba se wo mu yi wo ba na wo mu yi wo mu wan edi omo omo baby ane nso na yire du no wo ye se wo akwo yi omo no wo ye se wo ko mo awo so e do be ko ndi omo no o ma ko yi tari kakra ndi utimi etimi efefa mu afefa nche na wo ba na omo aso wa yi omo yi omo yi nko opo be se e 90 edi na aka enipa maami bi ni ne nana ba ko e dining inside se konti ndi omo no de ye bu dining ceiling ni so na omo de ahoma ɛtwee wɔn mo ɛfa ɛsoro wɔ nipa mmienu ne ɛtwee wɔn mo fa soro wɔ ntina aka ɛmaa mmienu na wɔn mo nso wɔ different room nti wɔn mo no baabi a na wɔn ne nso na eyiri paa nti wɔn mo yɛ sɛ wɔn mo fifa mu sei aba nti ɛbrɛ a wɔn mo nso ɛdwaleɛ na amoa wɔn mo na wɔn mo gali mu saa na nsuo no ɛkɔ wɔn mu ni saa na wɔn mo yɛ mmerɛ nti wɔyɛ mmerɛ na na yehu sɛ ɛde na ewura nsuo n'ase ne egyina hɔ a yɛ sɛ.
0: Yao mo yenyina yema ye yao nko na enkomo ye yedi wo hai empeni nso aso deda ha se tie bia no adawroma wo wono ma afiri mu no a be se emfia he wo montenteni mu
1: emfie ni de met ma ka se emfie 31 ana ba ko be 24
0: you are going energetic enu afo ana
1: Gabi, omu ye different na wote e fia o bia rent
0: rent. Bia rent nenda.
1: Na ye ba ko wa fim no ye ni ni aba.
0: O ba.
1: Ba ko ni fim. Ba to Gabi.
0: Ya o kafra, ye nyina ye nche ye ho den wate. Pa ya ono no, wono ma 7. We die na ni semu o. Eno na wo che o se wono ani nu aba akura ka ho. Enzo na to wo mu ofie. Abudan awuramu ayi nipa na pie ama wo mo ye se wo mbe pre wo mo nkwa survive wo no ba mo wu ya wo kura de a enkwa be pre pre a wo ntimi nje enzo na atwe wo nko nti we enya ba se ya na eno nso kura sa akofa sa fufura etwetwe aso na ebusa se ei se ne aka ne ya ye nkura na nka ekwa su dware no ya no wo mo teatea ye se na nsuo be fa yen ma ye mensuo sabio nsuo hye mfa nipa nsuo enwuru na fa nipa omodi hunu hunu aye ntia ene nsuo a ye nom kura ye nom wo kaapu mu agye etu ahome no je ye yiri ye hunu yesua o na adoma bo ama bibi eti sesi a ahobamba atre ma sada ye kanu no eye cha na ayaresa na nkure nti wo betimi aye wo hon kakra kra ti sada pa aye ayo ye a otimi pie ye anya hwe no aboafo no ba ye betimi aben wo na ekoye se wunnim bibia na ye awurade jemede a ene na nyame ampata obi begewa anhwe kura anasa enipa no ya twe no edna akwa akoka ho eno ka ho bi ene duba bi a titiri ne nkwada no ne nua to nzo mo so akwa akoyi no ne wo munyina eti nananom wo nse do we ma 7 de ese wo ho no no menim se wo nso wo fa ho no saa ne te esan se we enye wo kroko na eno ene wo se ye nyina nso no ye sori gina asema na abna de pekan no so we dia wose ye nyina yetimi demonstrate e kere se da bi aferi ba bi adu no ato apentin na eduru ho nso dia ya anom ne ye kai